0: Café de Cobera.
1: Esta comunidad de conquista de Jujuchi cooperativas o aquí en la que he hecho el chica en que el sali jalan jalan china jef sabar cuin culac ni puc te silbal es el alja in con lo más con el dinim las ha hecho el chukere chiru li kutan jain aquí yo chi saqueo up na kabandoshi chiru li kakwa dios li matanej na shkere na tarukto culac junsut kuchik sali na jef junjun ana inch que apshkush fe de cobera di que oco cuchich campal sale muepal sale rochochnal chiruli chiruli tulita asale conjo chico operativas joaquí calipal malaf tenamit sabarqui na que estariman clash li comón lena que chol chi capinquil chisasa cachcol cuanco narin re chumsinquil y asilal conjo re cotoc re nalepac re caushlac re esquebal junac li solo cachqui chirish li ángel Lina Banumang sali jalan jalan chico operativas na que nao la esh nap li kangel inka na ilang inka na que ilan la esh li comón li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan que matanej re xolominki li junjun chico operativas ulumakun li nimla saich golej chukere chiru li lok la saqeo kain li nashsi kuchikke li kakwa dios chiachel kachkol nakaban yoshi chirujo nakabanu rakhlalsh banakho nakera pi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakol sa shben li ruchicho shain re nakpukwank li kakyuam re nakpukwank li kakakwilal re nakpukwank li kakomonil re nakpukwank li kakungkapal li katsakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sa shben li ruchicho shain nakanaw naksaduk li kakwa na chal chak ut nakkenawakwi malakchol chocheru nak ta kaxa xmanukil kahun al mala kahones li kanxel khunxu relik chikal naq inka toruk chistau pali bar kwang li na kasik mala li bar kwang li na kahayali ho kan li rosot te siom te shakbi li kakwa dios qaben chi kahuni lola oli poyanam la oli ralash kaholi na ko talimang sali khalan khalan china khe na kanawakwi na mare kwang li chakilal mare kwang li railal mare kwang li chakhel te cojo te chaple chol malastra cojo le cachol ut ta capaz li rusilal li ni mascual dios le capen rena toruk chish ash al chish kunil la majelal chish kunil li railal chish kunil li chajel li rashik li na ko no me qui arenza spen li ruchichoch banak chol chol akhu cheru la es ka komon naq li railal li chajkilal Kelakbar naru takataw aban nakwangkosa komonil di cooperativas tento takatyali ta ere ripal chanro na to ken chanro na takakots li alili railal malak na kinkarak takwang sali kakomonil utkwi na kataw tento na la orak o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas to ken res kotspal res chupal res kamsinkil ho na kahultika chakcheru rubelak banak kwenan imang ro hunak li railal hunak li chakilal nakanaw nak mabarak kito sho elk rikin haan tishma li honan chiko mare li loklak tuming kakwi ut kwanjik na balak kwi li kakre ro malak na le li na chal sa likap em nak inka nakasik panol malak beul hunak li makhilal hunak li railal li na chakking sa lika tepal sa lika nakhek sa li kooperativas sa lika hunkabal malak sa kakyu amak kwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa sa lika chol choko chishbanu ki li hunhunk chik angel li hunhunk chik taklak chokere la eshli na kesh kolomink kuite kere tal kwal humpat na nume li hunhunk chik kutan na koy beninak yo chibek li hunhunk chik angel na koy beninak yo akwi chishbanu kil li silok ish ho a yo kochak chi atinak chirish chureb li kutan chochak chino mek pan nak ink anaru to angelak kwi makali silok ish kwi makali shnale pankil rish li hunho chik angel kwi ink anakabano ha lat malak kwi ink anakabano ha in ink a cholcho chiku par takak shik ta kultiko ere li sera ik li kaushlak malak li nale bak lish kabano chak rubelak chishkunileb li nalep chishkunileb li eta leji junila kwili ya silalish kakotsi sale kyang na karuna kulmana kya lati ta kwa peho na kli na lebut ta kaushlana kusu ta tikibishwa nungil par naru tachikam par naru na kukulak malakto honaktil taram litosht amkwe hunakna le li inka sil pil rishchi cha pil sa kal sa komonil o shaal li hunho chi kooperativas wa holominel tento sa kal chol chok chi ku par yoko chi pek par takakil kachok ho ak ka numsi chak li esilal ha in kwi shik kwi chol chol ru li pek kwi tzul taqil chanrun naqtonume taqil par taqakil qatyok renak inka taqataw li chakilal renak inka taqataw li railal qual kuchik li nake istenet holoming saqapen sa khunak li cooperative la esh nake naunak qual til tsorish li angel li namanuman qua holominel qual napalish naqu Juan Napali Shik, Cherish, Chikish, o Juan Ahel Rum, Naktakakesa Ah. Juan Usrah, Nak Rahlal, Hua Holuminel, Ta Ilman Sakalchi Chabil, Chandru Naktabanuman, Lik Angel, Chokreb, Li Komon, Malak, Li Arkwan, Linashpas, Lika Komonil Ho. Nak Sibampil, Re Talilza, Lish Tusulal, li cooperativa manasina kutun li hujo chico monik angel dan li estatutos arran shakshu zakal re talil chicha pil aru malah parquam li kataklankil karu naru takabanu ut aru akuinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa istepa li katenamit Guatemal kwan na kusuk kwan na keoklitsum kwan na kwi Tishkiakwe tohpar naru takulak la banuom ut parah kuchik inka naru tabanu malak utkwi nakabanu aru naru tachalsa aben malak aru taruk tachalsa kabesh manak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakkole chikahuni lo liakwan kwa shaklak uchiakke kwa nakwi li mare makhi nake shkola ni Tishpan khun li railal khun li chakilal Rakroh kwi atin jirishe beb li boyanam khain Kokanak akhil ru rilpal Li parkwam li nashkultika chikku li chakrab li kooperativas Li chakrab re li katenamit Guatemal Chal khun li etalil Li nakakots erikin anakkwan Tento takannaw Arukwan sa li kachakrab Ho komunik angel ho kooperativa Renak ho akholminela kwi Aran takak elikatyok haan li takabano malaka an li takasik Renak chiho kaim Nagtagulak li shkona lil Chitusubankil reta lil Lik angel hunho Li resilal Li karush kapan chiru li hunchia Magahunak li chahkilal Magahunak li mahelal Li teshtawakwi li nakikak alen Shk angel li konsejo de administrasyon haan Li komisyon de vigilancia Huakwi li asamblea na ke naula esh ko akshira picha kuru belak chi set kyo ko chi choy pal li lok lak chiap hain kui li ka kwa dios na shke li amatan inka chi kiki li onal na kana ke re nak to kulak sa ishrakik aman na ke manak inka us li alinak sa li angel aman kui to alinak re nak taqax saqal shbanunkil nabalpay li kanxel utichapil yoko chishbanunkil maani akwi taramok chiku maani taramok chiru aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiruab li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nake nawakwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li railal nakataw li mahilal Aman, sa angelic cooperativas, en Anak Mank, en Alepha Injo, Kanak, Rahlalut, Kokafsa, Kokochish, Kultikan Kilcheru, Eskanaka, Kwaskaspitz, Indina, KHOL, Chirabin Kilch, Kiabskush, Ferecobera, Linakulaksale, Kiang, Kilish Tank Maga, Nak, Kawal Kwanko, Kawal Kwan Teshla, Esh, Litenekam Ilza, Epen, Holomin, Aban, La eshakwe lina kesh oken lina kesh ten an lina kesh kutun le lihun hokchi anhe lihun hokchi na le lihun hokchi esila lihun hokchi usila la kwe lina shpano li cooperativa ten to nak tesh oken ho akwe malahual kuchik li asociados o asociadas nak ten to kawal kwan kesh re oken kreshpano ki lihun hokchi anhe reshmiki sinkila peka an li Kahutika chat kwan chat kutana nak kwan, ut tohe, shuatinak chat chirish nak. Sali, spats pali kat ulub, apan kwan sut nak, maka nakah relikat tak langkil. Takanak si chonchochiko nak shbenkwa, likat tak langkil. Renak chihokan kwan likat ulub. Kultika kuyere, eskana kakwa, eska states in, nak. Inka chikiki honan nakana, reshpanunkil. Lik Angel Aman Nakenawakwi Karuli Honal Nakota Limanque Natuan Nakanao Parquash Kakuilalik Angel Lina Chanza Spen Lihonhochi Cooperativas Lina Chanza Spen La Holominel Lina Chanza Spen Li Asociados Utli Asociada Angel Tapacholo Aquayer Inca Takanak Kalchihokan Manak mare kwang kung akakwi li komon nakyal kwang naran sa li komonil sa li kooperativa aban kwi raktakat chaps sil balrish li shteng li okeng li nashpan li kung kong chishal a komonil haan mare raktakat keretal malaktakat tau nakwan mare kwi bushi kay o blahe li komon li kyal kwang kebaran li kyal mokmo li ruke malakukul li ruke sa shposho kyal nake ilok Utmare kyal na ke tak bayak cherish la esli sakal zali chikyal na ke kyal e e na ke kele me seu na ke koi li hab li sa eli kwe e li chaki el resh panun kili hong hong chik angel apan ta kanak chichon chko chiku na kli kwan sa li cooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re o shi te sa komonil li na kota li mangara chika hunilo kwan sa kapen Sikbal janu nak token, sikbal janu nak to sakong, ut siko kainakwi nak nataliman di ucining, nak nataliman di rusilal, lik angel nak kabano malak chapil nak koel, di rusilalan kay akwi sa komoni. Kwal cha ah nak tatawman rusilal malak ucinyom lik angelak sa likungkong si kooperatiyo, ut takakeretan nak mare kwan payak ebli komon linka te sa kong paan rara pinkil paban tanaw laat nakmaani yo chira mok chaku li okeng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalipak li sikwal shbeo li hunghong chi nalip li kanghel malak li chakilal li natalimang sa la kooperatiyo kwe kwan li honal malak kwe kwan li nakik chaku tlaating ka yo katichi okeng Kyal ahonesa kwi kyo kach tapal chaku li oke bal. Kyal ahonesa kwi kyo kach tapal chaku li shkul pal malak li shkyal pal rah li ruchinyom la kooperativa. Malak li kooperativa li na kota li mangkwi. Del to kwi taka nalipa malak taka skil rish li atin hain. Taka kye, lin kooperativa malak la kooperativa o akwi le kooperativa kwi relik shkyal kyo kesh si sapong. Yo kati chisa kong, yo kochi sa kong sa komonil, aran narut ta koksi epli atin akwaye. Aban, kwi kyal kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nakyo chichay li uchining ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa pe, rikinep jik toshik, jik aking, Uthanem na kenaw na Khunso takwi takwilep chiru li khunchia Mare kyal takwil Tekulak aran Aban Na kenaw na Par kwan katlat anza kalitak era shlo al anza sakal li takwil chishunili barkwan li rusilal li kwanza li junjun chico operativos aban kuita chao utitak ayegu la kofen rejun li komon rejun li poyanam li inkana kanau roma reto junsut inkana kanau akwima sakal ishtoha akwima sakal ishbispal utinapalchik na lebakwit li tentora tak e sa'ah utahana indish komon li nalebakli kiyokochish panukila nakwan tashkawash kiyabshkush fede kobera di nakulak sale kyan sale muabaze li junjun chi cooperativas rekin lishte maga juana kenaula ish rasal kutan kiyokochi kulak sale kyan re nalebakli kaushlak aban nakacholo bakwi rasal cheru nak makwa haana in jun li chilang makwa haana in jun li mahekwan li nakakban anshte bali kakaushle bali nalebak chirish li karu kiyokos li junjun chi cooperativas li karu sakal te li karu akwela nakanona li komonil li cooperativa kui kiyokachi okeng akwe malak ere malak kesa komonil utkui ink akwe nakak okeng malak inka nakak shikudbal malak shikibal nakke li komonil chanchanta kui kial sachok honal malak kial ramok nakek kiyoko sali cooperativa lina man bichurab li honal ha in nishkanaka kwa ishkasizin nak takal takara ta koshlo i li te li kak angel li kakomonil li kametsew tento takakol rish tento nak la oa kwito ukeng la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li cooperativa tentonak mare kwahunak li komon mare kiosk ampal chahkilal mare kiosk sikbal chanru nak toshku aran rak nak takakot sakal li kametsew aran rak nak takakot li kakakwilal aran rak akwi nak takakot ayak hostel man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak kwahunak kwan kuipak li komon lina kera shkambal hun railal hun chahkilal hun hachok i sa la cooperativa aban li inkana oken li inkana sakon chalta rabi li esilal chalta numek chihokan ut maka tishmanu lina sigman bi eshkana kakwa eshkas bitsin anak chan ru nak la o li kwankos li hun chi cooperativa taqil taqarra ut taqakol rish lik arru ke lik arru a kwe laat konak mare kwa honak karu a kwe shtau li railal malak shtau li chahkilal mare honak la ke tom nika da kana baran honak akwil karu ta banu ren ta sut e kujik sa ishna ah honak kwan lak chak tu belak mare li tse, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanaw nakakwe, o naka cholani, o naka keruka, o naka sabisi. Aban, aru kyo katroy beninkil chirish, na se hongkutan kwan aru akwe tishke akwe. Kyo katra balik aru akwe, manak nakanaw nak, kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi kwan napalchik kakrerurak li tento takatsil rish renak kwan aan naran na kwikin laat kwila ko chwach maonta bita chal kut ta kesamle li o chuchna li nakataliman kwini nao nakinkash ban nak shakuy sakala rail renak shakli li o chuchna ano kwan la muwepal anak kwan unak chikli etalil mare kwan komon na kenaw la isha na kwan sa li halang halang chik cooperativas kwalkyo li usak kwalkyo li shabi lo presingi li kakwan hik ut napal chikli komon napal chikli poyanam kwal ku chikli sahil kristian kwan klish pele pal mare kwan klish kawaya chich ut kuilat tak ere tal nak maret okchi poek malak kwang karu hunak makhelal tishtaw inka takana baran Ona kak amri kin hun komon li angelas kuiri palma las tuku angkil kuchik li angele pal li kwan akui kin lat li bele balche utkuilat na katru chiril pal kuilat na katru chish angel angkil ink akui kialtaka na chihokan on na kat oken reril pal karuta truks panungkil utta tukla kuchik hokan li oken hokan nakakut nakkehunak li kakreru pawan li kooperativa makwa hun kakreru makwa nak takakta kalapichi kok nakkwan manak takakiat isa kok utsrakeran ka li kooperativa kona kenau laesh kwanch kyuam kauta kwanch kyuam sashkaba nak arang kwan poyanam arang kwan kanachin arang kwan kwin arang kwan sahil al sahil shka al kwan ke liko al kwan ke lichekal poyanam li kwan lo rakhten toh kwite kil shpan nak sashkaba eva an nak kwan kli komonil kangel sashkaba eva an nak shaksho li kangela kanakwam la kwan nabali Chabilal y Usilal de Nakatao, Naknako, Angelak, Salihonjun, Chico Operativo. Takakevi Retal, Tokpar, Naruna Kokulak Mala, Aruli, Narut, Takapanu, Reshkol Palrish, Li, Aru Kwante. Kutmarete, Kauslalesk, Onaknako, Atinatirish, Lina Lebhaen, Chiruli, Ponako, Talimanko, Nakwan, Nakikere, Tal, Nakinao, Nabali, Hultikang, Nakwan, Chirishli achapang likish pan malakikish tau likatanamit Guatemal na manchap chak anakwan. Utkwila o anakwan yung anakannaw sa kalshra pali karuke likakomonil chanchan na ksatsukoya. Wakanak na katosh kaya klecho lishkakomon lishkanakakwa ishkatitsin di na kaya ito chirabing kilishkiyap shkush kaya kubere li na kulak raslal kutan erikin sa lekyan sa lemwa wal rikin lishten kumaga putis na kwebeni na takanak chi choncho chi kul yasilal khain naman karo takak karo nakataw chirish malakpar takak kulak rikin li nalibag rikin li tulok malak lisera ikli nakapan sa lekyan chiru li sa tew khain anak Choko chishtawbal hun li honal sabar kwi nak nakwanga kwi li saich oleh sa li funghok chi kooperativas. Awan taka khatsu li saich oleh hain marej menkwa taka kotsbaya kairikin li saich oleh na ki banu lej mare li batsong bolo chok mare li alinak mare li shakhok malak kwan chik shikomo na kwi li nalep li na ki banre li kultikang li choko chishtawbal anak kwan. Kwi ta kultiko ka kwi ere kato siya kaya ka nalip kain kwan siya kutan anak kwan malak siya man ut nakana si choncho nakakwihaan ta kak kwi kwan siyan rush manungkil maani ta siya ta ramok siya rure na pingkate bano apan kwi sa shikaba siya manungkil kung nalip ko kaan takakanap si ishbek li shik angel li kooperatiwa li kwal angel rasush manungkil Aran toh ahel rafru nak to ilang toh to chun lak put takat silrish arkwan li takabano. Ni saich oleh naru hun patah kwe naru kwan karuak kasal naru kwan hun kuale malah hun kutan malah hun kokien kwe lish nahtil li takachal sail. Aman kwe kwan shk angeli kooperativa utahan rasta rakok lish peul toh ar naruto kulak chiruli loklak chiap hain kiamak retal haan o kanak na kwan klitsi loklish anan li nalipak li napak takabano sa likungkong si kooperativas takachap li pisle ut ar na kwal ta sa lia ut karuli takak makwala o tokyok e renak kwan panumak li sa ich ole malak panumak li kangel re li kooperativa likungkong nasnaw likungkong tento tuk-tuk chiru li karub tene pampil sa shben o kanak nakachap li honal aban li choko chishkebal chirish li angelak Chirish li chopalu li akim, akialma li se, akialma li kape. Mare kwan hong akli cooperativas, yo chikulak li gonal, retishman li kangel hain. Mare kwan akshetikib, mare kwan toh terak chikmayak li gonal, renaktetikib. Urnakanawa kwi na kwan li cooperativas, toh kyokesh kawre sinkilere. Dikin li karu yo chichal chero. Mare kyokesh chish angel ankil, li na chinamangu li kape, li na chinamangu li se. Nakanaw na klik angel hain aks ilman rish chanro tsakalish na taliman klik angel ipar kong kong. Paban ko na kinawak kwi makak e nak yokotish na wal chanro kwan kwi makak na kabano. Shkomon li silok ish, shkomon li nalipat, shkomon na kwi li kilom sa li kong kong chiko operativas. La oli komon li tenepampil holoming selepapen. Ridpal, chan rukwan ha ananakwan, aru tarak, ho sial tarak, ho nahtil loonal, kwan kere ispanungkil hongkong chik angel, utingkata ka kol li choko chi iskultikankil chak cheru rubelag mare iskakye kol li ni eut, mahe nakakye li ukalsa li shamre ta chakak li akachre ta chakak li kashlan, ut mare akse kulak li ula, Utkaru tak ere baran, umare khwal te rakh kuchikru suqik, on nakataw bayak li chah kilal, on nakake bayak li alinak arano huak choko chak tishkeba, lapan khun alinak li inkaus malak li inkar akhtento tabano, sashkawanak, kwan rakhonal akwe, tishpanunki lik angel chak supela, aban maareng kaus shatu supre talil, li tentor akhtabano, maareng kaus, Shasik ebru li komon li xeoken li xe ten an akwere naktaban li sa ich kole. Bokan akwere kish ka angel li kooperativa. Li ilok ish li xepanu chak toxe. Kwan xke ala li. Re, xna wal zakal chanru kwan li angel ebal. Kwan aklat tat chik, dikin lak panonelut ta paz malak ta kultika. Kui kwa honak li raylal sa lahun siya kalil malak makaot kui kyalta na kwa kshna wal si hukan o na kwi tish kulti ka chaku chan ro na katataliman ho akwi li bayle bal chis kula ish na kenaw on kebeb li komon li poyanam ak shkawre siri bre ritpal rishta wal bar kwan di shkya khel bar kwan di shma khelal ut kwi la at shakere tan lak yosh kutbal chaku hon ma khelal o na kak ambik ene bal komon khanon Ut hona kwi na kakwa i hona kwi na kanaw aru re kamele ba chi chan kaud na king kanap ek kaud na kwal na tikko kaud na king a chik na shkuy kampani ik ut na bal shkomon ko kana kwi re kendi kak angeli konsili kung huk chi kooperativas kung pat na shikli lo plahona laban wana kenaw kana ikun shkomon li konsortesyon de na shkeli kakwa dios ut makachik aru takabanu aram Kyo bak di ech ol, chis ilpal, chis chichapil, apan li karu te tau, te rakun atin sa shben. Karu li te bano, parte shkulak, o kyal li ta ahman, resh manun ki li kanjel khan, re nak si hokain, inka, to ish tau li kula, chimahi, na kyalo, li tsakahem, re nak, nak te kulak, ul chichapil. Apan, chokochish kebakun etalil rikin nishk angel li kooperativas nagtakulak ishona li malaknak teshok si chokok agyal matzi makape kawresim ilak chishunil nishk angel ipal li kooperativas la kooperativa lahat renak chihokay na kwi tanaw nak li karuta kwisi chak kakunru atwim kwal chabil sabar kwishanaw nak shat oken shat sakon shat echak lametsew Shikele wana lakwe Renak Teshruk chishtawal Li usilal malak li chapil Uchinin haan Ako yung eniwin ak shkana chichocho Li hunghuk chinalev li hunghuk chesilal Nakwak kujik kultikan kincheru Nakshokulak salaykyan Klikin lishkyan